0: छुटेका 12 समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता, कर्मपा सम्बन्धी विषय, अविरल वर्षाबाट भएको क्षति तथा राहत पुनर्स्थापना र आपदा प्रतिरोधी पूर्वाधारका लागि केन्द्रको सहयोगको माग पनि राख्नुभयो। उहाँले 2027 पछि पनि उद्योगहरूका लागि बजेटरी सहयोग योजना निरन्तर राख्न आग्रह गर्दै यो सुविधा हटे उद्योग पलायन भएर सिक्किमेली युवाको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। चुङथाङ र मंगन क्लस्टरका निम्ति आदित्य प्रभाव ग्राम योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सरकारवालाहरूको बैठक आज मंगन जिल्ला प्रशासनिक केन्द्रमा मंगनका महकुमा अधिकारी सन्दीप कुमारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। परियोजनाको प्रभावी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको बैठकमा चुङथाङ र मंगन क्लस्टर अन्तर्गत प्राथमिकता आधारमा 10 गाउँको छनौट, लाभार्थी किसानको पहिचान, जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला बीच समन्वय सुदृढ गर्ने विषयमा चर्चा भयो। मंगन जिल्ला अस्पतालमा सिक्किम सरकार प्यारामेडिकल संघ र जिल्ला अस्पताल मंगनको संयुक्त आयोजनमा आज हिमालयन फ्री चर्च, श्री सत्य साई सेवा संगठन, मंगन समिति र अन्यको सहकार्यमा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक रगतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै स्वैच्छिक रक्तदानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजित शिविरमा जिल्लाधीश अनन्त जैन, प्रहरी अधीक्षक एलबी छेत्री तथा प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर अनिता भोटियाले स्वयं रक्तदान गरी सर्वसाधारणलाई प्रेरणादायी सन्देश दिनुभयो। चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको पवित्र कैलाश पर्वत र मानसरोवर तीर्थयात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 2026 कैलाश मानसरोवर यात्राको पहिलो टोली नथुला हुँदै भारत फर्किएको छ। तीर्थयात्रीहरूलाई सिक्किम पर्यटन विकास निगम र भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपीका अधिकारीहरूले स्वागत गरी हिजो गान्तोक ल्याएका हुन्।
1: আরে নং জুত গংতগুম আলং লন জুত কুসং রিগিমলম নন সেনং ও পাকিউং ল্যাং দেসা মিছক লিডং কাস রং ল্যাংকিউং তারোট বংছি উন নন বিকাশিত ভারত রোজগার উন আজীবিকা বিজন ইয়ংনি ভিপি ডেস জি রাম ডেস জি সা ল্যাংজুং রথ মিমং আজুম থুপি গুনহুং মো পুম ল্যাংকিউং তারোট উন্নয় ইউক্রিমতং কুর্থাক শিবরাজ সিং চৌহান নন অন্ধ্রপ্রদেশ তিরুপতি ল্যাংদে লম মিনর রথ কাতারজিং মাথুবু আরি থুপি সা ল্যাংজুং রথ কা অগজেং ইন্তুন ল্যাং আলেম আদং বংছি কুর্থাক রাজু বসনেত নন মাথুমো কুর্থাক বসনেত নন বিকশিত ভারত 2047 জিকাব কিউং ল্যাংদে উন ল্যাংজুং সা ছাদিং তারোট লম কতাব ডুবখি বুদিন লং গুলন কুর্থাক সা সুনৌলু সমৃদ্ধ উন সমর্থ সিকিম সা বিজন দেব আরি পেডিক দেব আলিয়ুক নিম্বু দিনবুং মো রেনজুং ল্যাংজুং দেবছ কুরমম সিকন উন রেনজুং জুং সা দেবছ বংচি গংতুক ল্যাংদে সা ছলু তা ডিকা সরং আসাম লিংজি সিকন আজুম লিডং কা কোপারেটিভ বংচি সদাম ল্যাংথ ইউকজুকবু সংসা আকা খক উন গেন প্লং সিকিম কাত সালহাবজং থুপে উনবুংমু সিকন সত্রিদক ডক্টর মঙ্গলজিৎ রাই নুন থুপে সা অগজেং মাতলং কোপারেটিভ মুভমেন্ট রেম আতম জুকচং ল্যাংথ ইউকজুকবু সংসা আকা গংচিম নিথুবু দিনবুংমু মঙ্গন ল্যাংদেকা গুনহামবু পরিবরণ পর্ব 2026 সেট ফ্রন্টবু সিকিম সুরং জঙ্গু সা পাসিংদং হানজিং মুবু থ কা কুংকুপ থ্যাং আথ্যাং আসত আচং পেডিক বার্তক গ্যুতং দীপ্তম মিমং সাকিম লোত উন রেঞ্জুং শিশু সমৃদ্ধি যোজনা সদাম ফান্ত ডুপ্লোত থুপে উনফুংমু থুপে কা ল্যাংথ এমএলএ উন পুঞ্জক উন বার্ত বংশী কুর্তাক পিনছো নামগেল রংকুপ গুলন নুংনি থুমু থুপেসা হানজেঙ্গা মেরু রুক মেরু সন্ততি সাকুঙ্গু পং থ্যাংলং তুগুম আসত আচং থুপে গুনবুংমো আরে পরিবারণ পর্ব ল্যাংজুং পবার্দো সুংহামবু নিমো রেঞ্জুং বিজেপি সঠিদক ডিআর থাপান উন গুনখ্যপ গানং অর্জুন রায় নন্তস আল দিল্লি কা পুমজুং লিডং কুর্থাক অমিত শাহ দেব আচুম মাতলং রেঞ্জুং সা গেতং সিমিক নামথ উলতং পংতারবোধ উন পার্টি সা বংচক দেব সা থাক পে পংকা রিংত্যাপ লেবুংমো আচুম সা তচত কা ঠিদক রেন থাপানন গংতুক কা অনলাইন তাদোহিগুত মাতলত কেস পংসা সা দেবতম কা আতিউন প্লং ইমতং লুংমাতলং সাইবার সার্ভিলেন্স উন গেতং আতম দুকশং লাভদিন মাতবুংমো আরি সা দেব কা লিম্বু তামং মিছক सातनका प्रङजुङ लीका थ ग्योतोङ ब्रित चम्थुबुकुति नेथाप अमिछक रेम्बोङदेन मुमिगित सदेन्छी कर्मपा सादेप्तम थ्याक्पे सो आतिम नुन्थोबु नोतोङ उनलजुक नाक्सङ उन्तोक्त्योन थामक्लोन सातनका पुमजुङ सालेन्थप सा उल्टोङला थोबुङमो रेन्हुनुन नामथुजन 27 तुगुमका कुरमाउ कुमर्थ पोंसातनका बजेट थेन्थ पेडिक नुला थोसङ लाबदिन छुलुङ आरि जमतङपोङ मलात गोङ